0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
0: ¡Mamá!
2: Basta, chicos.
3: Noget lugter dårligt i Danmark.
4: Algo huele mal en Dinamarca.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Det er en mørk med kutsbøjbuare i det her.
7: Jo, din højse er behaglet. Så er der mange. Ja, så er der mange. Ja,
8: så er der mange. Ja, så er der mange. Nu er rødent i staten Danmark.